0: dâu lên chợ nó có mừng không?
1: Mừng lắm, cháu nội đồ mừng lắm mà chở đi ăn nhà hàng hải sản.
2: 아내가 없는 동안 남편과 시누이 둘이 작업을 했는데요. 재료 준비부터 라이스페이퍼 만드는 것까지 셋이 할 일을 둘이 하느라고 그야말로 진땀 뺐습니다.
3: Ngày nào cũng làm, không có nghỉ thôi. Dành giao bánh cho ta, ba ngày nữa giao cho ta. Chẳng liên tục luôn.
2: 아내도 집에 오자마자 작업대에 앉았는데요. 빠진 시간만큼 보충하기 위해 옷 갈아입을 새도 없이 포장을 시작합니다.
1: 쿵 như là bận rộn lắm. Ngày hôm qua tôi da ẩm không có da mà cắt bánh được. Hôm nay tôi cắt bánh tiếp tục giao bánh cho khách.
2: 이제 남편은 좀 쉬는가 했는데 여전히 바삐 움직이는데요. 짬이 날 때 만들어야 할 게 있습니다. 바로 건조대인데요. 오래 써서 낡은 건 버리고 새로 만들 예정입니다. 물에 불려서 부드러워진 나무를 격자로 끼워가며 만드는데요. 하나 만드는데 최소 2시간. 사서 쓰면 하나에 5만 동. 우리나라 돈으로 약 2,500원 정도인데요. 부담스러운 가격은 아닌데도 직접 만드는 걸 고집합니다. 한올 한올 건조대를 엮듯 라이스 페이퍼를 만들어 온 긴 세월. 힘들지만 앞으로도 배워온 대로 전통 방식을 지켜가며 이 일을 함께 해낼 겁니다.
1: Nhưng mà cái nghề này là gắn bó cả một cuộc đời tôi rồi. Tôi vẫn tiếp tục làm chừng nào tôi không còn sức nữa thì thôi.
0: Bà xã tôi phải làm hoài, tôi phải làm hoài, phải làm tới đâu tôi làm tới đó.
1: Thật không?
0: Họ kia đâu có nói làm.